0: 누구가 에사에라고 라 그저 사이팔 사이팔 보이대요. 오이 뱅이들 너 누나를 끼바 걸리고 사볼래 하시는 거예? 무하이 무하이 대하고?
1: 오이 마네 고벌 아이 마네 혼이선에 마스코타 홀 보이소 에키야 마네 아이 키 코리 보레 기아세 토이 마네 잣팟 보타
2: 에로 아고테 사파니 카일로 히테 에 굴룽한 굴룩 굴 오 굴룩
3: 아이 로 고사르 보이소 나이 그라히 아이고 또 라가 홀 나이 보이소 나이 그라히 레이 고아 고아 고아 고아 고아
1: গুলোখাত নাই নেকি
2: কিয় রাননীর লগত যোগালি হয়েছে গোলক হিতে তহঁতো বহি যাও পাতে পাতে
1: আমাৰ কথা মানে তই ভাবিব নালাগে আগতে তই বচোন
3: আমি বুঝছ নাই আমি মানে পাছত কাম কৰি ৰাইজৰ লগত বৰ বুঝছ নাই
1: তই বহ বহ মানে তই বহ
2: তহঁতো আকৌ
4: বাপেৰ
5: আহিছে